Hoffmann. Und ja, jeg har gleden av å presentere fire musikere. Mine damer og herrer, først på bass. Jack Dunn! Herre, vær så god! Og på trommer. Mine damer og herrer, på trommer har vi mister Al Jackson. Og vi skal nå gå ut til soligitar. Det ikke helt ukjent. The one and only Stevie Glover. Han som tar inn pengene, men ikke helt ugrunnet, det blir mannen som ga navnet til denne gruppen. Borgel Bocchetti! Vær så god, vi har med deg. Sammen, Bocchetti, en hjelp! Ja!